0: ਉਤਿਆਰ ਲੋ ਤਜ਼ੀ ਨਮਨ ਆ ਸ਼ਾਇਰ ਆਵਾ ਚੰਗ ਲਿਖਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜਨ ਜੂਰ ਤੀਜ ਕੋ ਤੋ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਆਈ ਰਾਵਾ ਮੇਮਸਰ ਤੀਜ ਕੋ ਰਾਵਾ ਚੰਗੂ ਗਾਪੂ ਤੋ ਮਾਰ ਜਿਨਾ ਤੀਜ ਕੋ ਖਸਾਰ ਤੋ ਖਸੋ ਆਂਦੇ ਕੋ ਨੂ ਤੋ
1: ਆ ਆ ਆ ਤਾਰਾਵਾ ਚੰਗੂ ਰਾਰਾ ਤੰਗਰਮ ਬਾਦ ਗਿਓ ਕਾ
0: ਚੇਖੋ ਮਛੀ ਲੋਂਚੂ ਲੈਨਰ ਹਾਗਾ ਮਰਗ ਛਾਰਚੂ ਲੈਨਰ ਹਾਗ
1: ਤਜ਼ੋ ਕੰਮਾ ਮੂਮਾਜ ਕਾ ਕਾਚਾ ਮਰਿਕ ਛੇਸਿਰ ਕਾ
0: ਔਰ ਜੋ ਖਾਖ ਚੀ ਖਿਨਰੇ ਨਾ ਤਾ ਚੀ ਕੰਗੋ ਵਲਾਰ ਗੁਏ ਚੋਤੀ ਨਾ ਨਿਨ ਚੋ ਵਲਾਫਸੰ ਇਹ ਗੁਨ ਲੈ
1: ਤਾ ਲਾਫਸੰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਇਹ ਨੋ ਇਹ ਉਂਜੋ ਨੂ ਚਾਤਰ ਮੋ
0: ਅਰੇ ਅਰਗ ਚੀ ਬੋ ਆਰ ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਖਿੰਜੀ ਠੰ ਜੋਬ ਜੀ ਨਾ ਆਵੀ ਇੰਗੂ ਅਨਾ ਯੋਮਬਾ ਓਮਬਾ ਇਹ ਨੋ ਯਾ ਖਾਨਾ ਰਮਾ ਖਾ ਚੰਗੂ ਚੁੰਦ ਕਾਈ ਤਮਨੀ ਨਿਖ ਚਿਗਾਰਾ ਅਨਿ ਕੇਰੇ ਚਿਤਾ ਮਨੀ
1: ਤਗ ਚੰਦਾ ਰੇ ਚਿਕਨ ਮਾਰੇ
0: ਆ ਆ ਜੰਗ ਇਹ ਆਲਗ ਦੋ ਦੋ ਅਰ ਜੁਖ ਤੰਗ ਕਾਮ ਨੂਰੀ
1: ਓ ਤਾ ਚੋ ਅਚੁਕ
0: ਤਮ ਤੰਡਗ ਮੇ ਮਾਰਾ ਚੋ ਆ ਜੰਗ ਨਾ ਆਮ ਨੂ ਇਨ ਜੁਰ ਤੇ ਮੇ ਮਾ ਉਸ ਚੁਕਵਾ ਕੋ ਨੂ ਤੋ
1: ਚੁਕਵਾ ਕੋ ਨੂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਸਰਾ
0: ਚੁਕਵਾ ਸਾਂਬੂ ਚੰਗੂ
1: ਸਾਂਬਾ ਚੰਗੂ ਰਾ ਚਰਾ ਮੇ ਕਨੇ
0: ਸਾਂਬੂ ਕੋਰ ਕੋਰ ਕਪਾ ਨਗ ਨਗ ਚੇਮ ਨੂ ਤੋ ਯਾਰ ਲੋ
1: ਛੇ ਨਿਗਰਾ ਕੋ ਨੂ ਕੋ ਗੋਏ
0: ਚੇਖੋਲ ਜ਼ਰਾ ਲਖਸਾ ਸਿਕ ताची शल मरगोंगी छोप शल जरा लक्स सिक तंग सिंचिल सही को लक्सो मासर जरा लक्स
1: ये टंगमो टंगमो सिकरा
0: हां तांगे छो टंगमो शल छो ने टंगमो दान दान दा वर गो पुस्तक दान दा सरे जिना छुरे छुन देखका सरे जिना निंगा दंदल सेरा गदा छरंदल मारे हांदल रे आ खरग हानी दन मारगो तन्नारा म छोगत जरा
1: यंग लक्सो जियो छुर
0: अरंग छाप तंग ਅਲਗ ਲਗ ਤਤਾ ਚੀ ਲਗ ਸੋਚ ਸਰ ਮਤਬ ਕੇ ਲਗ
1: ਤੇ ਚਮਾਨੇ ਨਰ
0: ਤੇਰ ਗਾਮੂ ਨ ਸੰਗ ਮੁਰ ਤੋ ਸੋਲਾ ਤੰਗ ਜਿਨਾ ਤੰਗ ਅਫਸਤ ਤੰਗ ਨਰ ਗੋਸ ਯੇ
1: ਹੋ ਤੰਗ ਉਹ ਮਾ ਚੀ ਹਾਬ ਤੰਗ ਨਰ ਕੋ
0: ਤਮੋ ਤੰ ਜੋ ਗਮੇ ਚਾਲੀ ਖਤਾਬ ਇੰ ਜੋ ਸਾਜ ਗਨਾ ਸੋਚ ਉਸ ਆਇੰਦ ਕ ਸਾਜ ਕੰ ਨਾਉਨੀ ਮਾਰਸ ਤੋ ਗਾਪੋ ਅਮੀ ਮਾ ਉਤੇ ਯਰ ਲੂ
1: ਹੋ ਤਾ ਅਮੀ ਮਾ ਰਸ ਗਿੰਦ ਕੰ ਜਿਗ ਜਿ ਮਾਰਾ
0: ਆ ਛੋਲੋ ਲੋ ਨੀ ਲਾਖੀ ਨਿ ਮਾਰੇ ਤੀ ਲਾਖਾ ਤਾ ਤੰਗ ਅਮੀ ਮਾਰੇ ਛਰਗੇ ਸੁਗਾ ਦੋਲਾ ਨਿ
1: ਤਜ਼ੂਰੇ
0: यार गपो दंगसी छु शाला मा मुजु जित कलगा खोरी शेरा यों मथलाज गि चित तंग ता थंग दा छु लगा शाई जिंग छोड़ जिरे सी छु खसोसुल इ तंग छको निंग अफशाम तिक से कजर गपो रंग यार लंग तंग
1: गपो गातंग सगा
0: गपो नी तंग
1: ते छु माने नर
0: ओ शोन द नो शोन द तमो शाज को मा ओनी शिलन छोर को त न खसो न खसो कुरगेंगी वर्क ऑफ ये नूर याला
1: गपो चेक जे हवनि ग जरि कुनु सर
0: तमतन जग में पंदा नंग में ये साज गना छो नंग खिक नंग आज कंग नाउनी मारा तो
1: ता छे छमा छंग जिग जरा
0: तांगे छमा को दगी सार क जक ता
1: यंग छमा खानी इन जुरे
0: त इन जुरे छमा छु यशंग छप सें ख्वारा टक सें मुनी जान
1: सेमल द कुरे
0: आ सेम छंग देवा सेम यो ना गा खरमो सेम खर्चे होची गार्ग सेम मबदि चिको ता सेम चिंग बुवा चिंग न्यों सुंग गया
1: दम मावा न छो
0: दांस ग जरो वा जो आग मु सेम छों देवा ग जोया ग देवा बसुरा सेम छों देवा ग मछ न ग बुतंग तार
1: दम मो छ ज द कुमेक
0: ता लिख कर का मु ग ने को क्वा चीज ग सुंग जो तर मु
1: छे चीज ग जों दोने के
0: आ देवा उ दी तंग लोंग तन खाचा ग इख तिग माज ग सुंग
1: तम चीज कोरा मान्यो
0: हम सरा सरत सारचुल छो हम छाओ थम ग सरजेर हम सरा सरत सारचुल छो हम छाओ थम सरजेर ngaru z karna to nara shiru changme chigiz gi chol nigiz gi charger de nu mani khigra ma ku ta
1: ko sa yo cha cho
0: ta ne ta ngera dewa sauz gi ye da ngon chil yo ni long ten z man ta thong wa ni long ten z gre nang tun sha na sem chung dewa sa cha na chi chu dewa charger e zin zer chang ma chig ta
1: ta ma chig na ma chig nu sar
0: lo lon chi ka cha long a kang sha ko kang ar gim bu a long a kang gu zong e sem chung dewa yong ara ta na yang lo lon chi long a kang sha ko kis
1: lo lon chi chig sha na re
0: सारो चो खचिन चो खचिया यों आमा नी तंग था आपा नी तंग था खानी रका थूख तगी खेर थका ता चिक थक मतब के सेक्स
1: उना ता छिस गी गुन रे
0: तें आ को पाय उन रे खेर थक मर जगना दे थक जग निमा कार मा गी दाली देवानी का अरंगु नी थक जग तो
1: ता वा क छक दंग जुरे
0: ता वा क जिग सुंग रे
1: ओ
0: जिग सुंग
1: ओ तेंन चो कोपा ते कोपा रे
0: आ तार दीनि गन जिगनु जिगतु नीनर चोका माका गनेंगसि गनेंतु नीनर गाजनु तोमु तगदकनानि कोर्त
1: तांग उमा तोन मोवेना चोक
0: आ तारुं तोमु मंगरा तानिन दकु मेक शिरा सुना तोन जिग गुनर कामा तनी लामा लंग तंग जोका तारुं रेवाज गशाल
1: रेवाज छजे
0: सेम कुंग पंदा चो गा ता थंग सेम छुंग देवा योंग इसाम तुम थामचिन जबसुं 지금 테레 와서